وتر قلا عائلي معلومات امين الامه ابو عبيده رضي الله عنه كي اسكول فلون ديغو هيمتولي بيكلي مون فلو متيغا غينا مسجها فين هوري استج فلا تومل فلا ما بولنو باين المرين بيدالوا غوتغا استج فلا تومل فلوغا هينا فتر قربا قلا جسوا رسوم لبي ابو عبيده بي فلون دي بداغتي دي امي كامل نگي فرابلون ए हिंदु बिंतु जाबिरु के बंडफुलुं यजीद के दरकलका बरजाय के बेकमले के बंडफुलुं लिबडागें उमाय रे किया बेफले मिदे दरकलुं बस बेफलो लिबडानुगें अवहारवे